0: Hallo, liebe Freunde. Luminiza Petre für Sie von der Sendung Klassische Harmonien. Wie geht es Ihnen heute? Ich habe zwei besondere Gäste eingeladen aus Rumänien per Telefon. Und die sind der Cellist Theodor David Soporan aus Brasov und die Violinistin Stefania Turcu aus Bukarest. Die sind beide noch Studenten in der Musikuniversität, Universitatea Națională de Muzică București. Stefania Turcu este studenta doamnei Luminița Burcă und David Theodor Soporan este studentul domnului Mircea Marian. Der Student von Mircea Marian und Luminița Burcă. Die sind beide zwei junge, herausragende Musiker der neuen Generation. Die Geigerin Stefania Turcu und dem Cellisten Theodor David Soporan. Beide wurden beim Festival der ungarischen Musik 2026 in Bukarest mit dem ersten Preis ausgezeichnet für ihre beeindruckenden Interpretationen von Werken Zoltán Kodály's. Mit musikalischer Sensibilität, technischer Brillanz und großer Ausdruckskraft begeisterten sie Jury und Publikum gleichermaßen. In unserer heutigen Sendung sprechen wir über ihre künstlerische Zusammenarbeit, die Musik Kodály's, die Bedeutung des folkloristischen Erbes in der klassischen Musik und über ihren Weg als junge Künstler auf den internationalen Konzertbühnen. Das war meine kurze Präsentation auf Deutsch für die beiden herausragenden Musiker. Jetzt werde ich sie anrufen und auf Rumänisch sprechen und ihre Eindrücke uns vermitteln aus Bukarest und aus diesen tollen Wettbewerb in Bukarest, Zilele Muzicii Maghiare. Und ich werde Sie jetzt anrufen. Ich freue mich sehr. Ich muss sagen, die beiden haben tolle Leistung gebracht in dem UNESCO Verbindet Europa Festival in Stuttgart und in Ulm. Und Stefania Turcu war als Konzertmeisterin wirklich hervorragend. Und sie hat...
1: Hallo.
0: Bună, da, dragă Theodor David Soporan și Stefania, sunteți amândoi prezenți, dragilor.
1: Bună ziua!
0: Și felicitări pentru marele premiu câștigat. Sunt foarte impresionată. A fost pentru mine foarte important să audă și publicul nostru din diasporă, cei care n-au venit la concertele în care voi ați cântat excepțional și vă mulțumesc pentru asta, la Stuttgart pe 9 mai și la Ulm ați cântat absolut superb și vă mulțumesc.
2: Vă mulțumim pentru invitație și pentru oportunitatea uriașă pe care ne-ați creat-o de a
1: Ne-a cântat alături de dumneavoastră în Germania, în această minunată camerată UNESCO.
0: M-am bucurat foarte mult, dragilor. Deci, cum ați trăit momentul anunțării premiului?
2: Noi ne-am fost luați prin surprindere. Am fost chemați chiar la final, după ce s-au anunțat toate premiile, respectiv mențiunile, premiile 3, premiile 2, și la final am fost anunțați. Inițial, dat, vă poate povesti mai mult.
1: Da.
0: Te rog.
1: Noi, în ziua galei, am fost anunțat că trebuie să cântăm în gală. Noi n-am fost anunțat ce premiu am obținut, dar din moment ce ni s-a comunicat faptul că trebuie să cântăm, ne-am gândit că poate am reușit să luăm premiu în concurs. Iar,
0: ce drăguț, deci nu v-au anunțat, nu v-au spus, ați luat premiul întâi și trebuie să cântați. Nu, v-au zis numai să vă pregătiți. Foarte drăguț. Da.
1: Să fim prezenți la gală, să pregătim un scurt fragment din duo de codai să cântăm. Inițial, Ștefania avea o programare la masaj. Ea nici nu își propunea să vină la gală. Ea nici nu aveam plan. Și când am fost anunțat că trebuie să cântăm, am zis că da, atunci trebuie neapărat să mergem. Iar... da,
0: deci ai renunțat la masaj, draga mea.
2: Cum este? Până când aflăm rezultatele, noi deja ne programaseram alte lucruri, dar a fost o surpriză foarte bine venită și suntem foarte fericiți că am reușit să câștigăm acest concurs. Înseamnă foarte mult pentru noi ca și duo.
0: Spune, drag.
1: Pentru noi ca două și pentru noi ca cuplu înseamnă foarte mult acest premiu. Este primul premiu pe care l-am câștigat împreună.
0: Ah,
1: ei vor mai veni.
0: Asta este extraordinar.
1: Da.
0: Ce a însemnat pentru voi această ediție a Festivalului Muzicii Maghiare? Eu am crezut că are loc la Cluj, dar a fost la București.
2: Da, în acest an s-a ținut la București, la Institutul Maghiar.
0: Uh-huh.
2: Și a fost o experiență foarte bună pentru noi, întrucât am pregătit acest duo integral de codai. Nu a fost deloc ușor.
0: Uh-huh.
2: Noi îl învățasem anul trecut și acum doar l-am reluat rapid pentru această competiție.
0: Uh-huh.
2: Au fost foarte mulți concurenți.
0: Uh-huh.
2: Și au fost... A fost foarte mare diversitatea. Au fost pianiști extraordinar de buni, au fost violonceliști, au fost violoniști, diferite duo-uri, chiar și canto.
0: Uh-huh.
2: Și noi am cântat chiar în ultima zi, datorită faptului că noi venisem din Stuttgart și atunci când a început concursul, noi eram în Stuttgart.
1: Da, eram un proiect cu camerata UNESCO și noi i-am rugat pe cei de la concurs să ne programeze în altă zi, să ne programeze mai târziu ca să putem ajunge să cântăm.
0: Uh-huh.
1: Și tocmai doamna Verona Maier, care este prorector la Universitatea Națională de Muzică și a fost și în juriu la concurs, ea ne-a propus pentru acest Erasmus în Stuttgart. Ea a fost una din persoanele care ne-a propus să mergem.
0: Ce frumos! Și trebuie să-i mulțumesc și dumneaei, da. Uh-huh. Super!
1: Dar din prima s-a pus problema că dacă mergem în Stuttgart, s-ar putea să fie o problemă cu
0: acest concurs, ok?
1: Da. Pentru că noi eram de dinainte înscriși, eram înscriși la concurs de dinainte să știm de proiectul UNESCO Ferbind în Europa.
0: Oh, ce frumos, da. Dar ați reușit. Spune, draga mea, Ștefania.
2: Până la urmă am reușit, doamna Petre. Am venit, am ajuns în București, ne-am încălzit, ne-am odihnit puțin și am mers la concurs. Și a ieșit bine.
1: Noi am fost chiar ultimii care au cântat în ultima zi din concurs și în ultimii care au cântat de tot în concurs. Am început la ora 8:45 seara, țin minte. Atunci am fost noi programați și am terminat probabil pe la o 9:30 seara necântat, ceea ce e foarte târziu
0: În
1: pentru
0: ziua în
1: noi.
0: care, în ziua zborului Stuttgart-București, luni? Sau, nu, nu, nu, a doua zi, da, mă înțeles. Vai, felicitări, da. Cum l-ați descoperit pe Zoltán Kodály?
1: Eu l-am descoperit în copilărie, în gimnaziu, așa din curiozitate, ascultând înregistrări pe YouTube. Încercam în perioada aia să descopăr repertoriul violoncelistic și am dat peste o înregistrare cu sonata pentru violoncel solo, opus 8 de Zoltán Kodály și m-a fascinat încă din primele secunde în care am ascultat lucrarea, mi-am dat seama că este vorba de o lucrare scrisă cu scordatură și atunci m-a interesat foarte mult să ajung și eu să cânt această lucrare cândva, când am să fiu pregătit. Și la această ediție a concursului m-am înscris și cu sonata pentru violoncel solo și în duo cu Ștefania, cu același compozitor, Zoltán Kodály. Deci am interpretat în aceeași zi un repertoriu care depășește o oră de muzică scrisă de acest compozitor, Zoltán Kodály. În aceeași zi am cântat, mai întâi am cântat singur și la sfârșit cu Ștefania.
0: Superb. Cum se simte influența folclorului în această muzică atunci când o interpretați? Ștefania, spune tu, te rog, sau spuneți pe rând.
2: Sigur că da, mai ales în duo de Kodály se simt foarte mult influențele folclorice prin acele accente specifice, prin acele solouri de vioară în care este totul destul de improvizatoric, ca o temă, aș spune, fluierată.
0: Ca și Nenescu. Ca și Nenescu, nu? Și Enescu are teme fluierate, dragă
2: Da,
0: mea.
2: sigur, sigur, sigur, sigur. Și ne-a inspirat foarte mult faptul că am cântat și muzica lui Enescu, pentru că așa ne dăm seama că fiecare compozitor care scrie așa un pic în tematică folclorică ne ajută să înțelegem mai bine și am putut să facem cumva legătura, sigur, nu să cântăm ca și cum ar fi fost scrisă de Enescu, dar am înțeles ideea aceasta a cânta în specific folcloric.
0: Superb, da.
1: Da. A fost o provocare pentru noi să ne împărțim timpul atunci când eram în Stuttgart. Trebuia să și asistăm la
0: Studiați.
1: repetiții, să fim bine pregătiți, să studiem pentru proiect, dar după aceea, la sfârșitul zilei, trebuia să studiem și pentru noi repertoriul pentru concurs. Și
0: Din
1: mai trebuia
0: cauza asta,
1: și.
0: n-ați văzut nimic din Stuttgart. Ați văzut foarte puțin din Stuttgart, din cauza că ați studiat tot timpul, așa e?
1: Nu, chiar așa. Am avut câteva zile, câteva momente în care chiar am putut să vizităm orașul și am văzut multe, multe locuri frumoase. Dar ar trebui cumva să ne împărțim foarte bine timpul de studiu cu cel de vizită.
0: Da, sunt mândră de voi pentru că, deși spui publicului, David, ce vârstă ai, dragă?
1: Eu am 19 ani.
0: 19 ani! Felicitări, da, ești foarte, foarte precoce, da? Am văzut că și cânti la orgă de mic, am văzut pe YouTube imprimarea. Cu debutul tău la orgă, fascinant, erai chiar foarte mic. La ce vârstă ai cântat la orgă prima dată?
1: Păi, nu știu, pot spune că pe la 11 ani, 12 ani, probabil. Dar părinții mei au poze cu mine chiar și de la 2 ani, când cântam la pian cu un deget, cu degetul arătător cântam la pian. Do, do, mi, sol, sol, mi, fa, fa, re, si.
0: Da, talent
1: Aia,
0: precoce și...
1: de Haydn.
0: Ce
1: Da.
0: frumos! Am pregătit pentru prietenii noștri, ascultătorii noștri din diasporă, cu Ștefania Turcu, Lăutarul de George Enescu, o imprimare din 2001. Ne bucurăm de această imprimare cu Ștefania Turcu, vioară.
1: Nu poate fi 2001, pentru că Stefania nu era născută în acel an.
0: Ah, sorry, sorry, sorry. Nu, scrie 2021, bineînțeles, acum 5 ani. Da,
1: Da.
0: 2021, pardon, ce să mai vorbim dacă se mai întâmplă. Bun, Ștefania Turcu din 2021, Lăutarul de Enescu.

0: a fost tocmai tehnicul aici, înainte. Și, bun, mergem mai departe. Nu merge asta, dar nu-i nimic, îl pun pe... Așa, dragii mei, cum a fost ziua voastră astăzi?
1: Repetiții. Am avut că ne pregătim intens pentru sesiune, pentru examene.
0: Ok. Pentru examene? Ce examene aveți?
1: Examenele de instrument, examenul de violoncel, respectiv examenul de vioară, examenul de muzică de cameră, în care vom interpreta duo de Ravel.
0: Duo de Ravel.
1: Sigur, examenele teoretice, cele de teoria muzicii, istoria muzicii, forme și așa mai departe.
0: Da, e foarte greu. Dragii mei, pentru David Teodor, sonata pentru violoncel solo opus 8 de Coda este considerată una dintre cele mai dificile lucrări din repertoriul violoncelistic. Care a fost cea mai mare provocare tehnică sau rezistență emoțională?
2: Cea mai mare provocare a fost să o pot duce până la capăt toată lucrarea, pentru că...
0: Cât durează?
2: Durează 30 de minute, în jur de jumătate de oră durează. Și e mult mai, pentru mine, mie mi se pare mult mai dificil, o lucrare mult mai dificilă decât orice concert pentru violoncel și orchestră, de exemplu, pentru că în concertele pentru violoncel și nu doar, în general, concertele sunt scrise în așa fel încât solistul are și momente în care se poate odihni,
0: da.
2: Mai are... Orchestra un comentariu sau mai are orchestra ceva de, nu știu, o secțiune de legătură între momentele de solo, dar în această lucrare sunt 30 de minute de muzică intensă și plină de pasaje de virtuozitate, plină de acorduri, plină de momente unde trebuie să susții foarte bine sunetul din mâna dreaptă și spre sfârșitul lucrării chiar obosesc ambele mâini și
0: da,
2: mintea la fel, dar este o plăcere să cânt această lucrare și de asta m-am înscris și cu ea, pentru că îmi doream să o interpretez. A fost prima oară când am cântat-o în public. Doream acest lucru mai mult ca să fie, cum ar veni, o împlinire sufletească a mea.
0: Ce violonceliști te inspiră în acest repertoriu? Ai model după care te orientezi puțin?
2: Sigur că da. E prima oară când am ascultat sonata de Kodály, când m-am povestit... În gimnaziu, când am dat de această lucrare, am ascultat varianta lui Gautier Capuçon.
0: Ah.
2: Cu această sonată și m-a inspirat foarte, foarte mult. Dar o altă variantă a sonatei de Kodály care îmi place foarte mult este aparține violoncelistului Iacob Corani, care e chiar maghiar. Și se vede că înțelege stilul foarte bine, îi curge prin sânge această muzică, Iacob Corani.
0: Am găsit cu voi doi Zoltán Kodály duo pentru vioară și violoncel și o să o cântăm ascultătorilor noștri. Da. Nici este ceva se întâmplă astăzi cu încerc. Este listat ce mi-ați trimis voi cu Zoltán Kodály, scumpa. E listat, așa?
2: Da, e. De pe este.
0: Din cauza asta nu pot să-l deschid, da. Da. Bun. Doh, hai că merge.

0: Nu se aude, scumpilor. Nu știu de ce e așa de încet. Ok. Este o problemă cu tehnica, deci... Ați închis cumva? Nu.
1: Nu, sunt aici.
0: Da. Din cauza asta nu v-am găsit, că am dat pe YouTube, pe computer și nu găsesc numele, da? Și asta e. Închideți un pic telefonul, scumpilor, și vă sun imediat din nou, da? Să pun piesa cu voi. Mm-hmm.

0: Liebe Freunde, ihr habt Soltan Kodály, erster Satz, Duo für Violine und Violoncello mit der Violinistin Stefania Turcu, Studentin in Rumänische Nationalmusikuniversität Bukarest und David Soporan, Theodor David Soporan, ebenfalls Violoncello, Student in dem Nationalmusikuniversität bei Professor Mircea Marian. Die beiden haben den ersten Preis gewonnen in Bukarest, in dem Festival der ungarischen Musik, klassische Musik. Und ich werde jetzt die beiden wieder jetzt anrufen und unser Interview. Sunteți, dragilor?
1: Suntem aici, da.
0: Bravo, dragilor, felicitări! Superb! Superbă interpretare! Cât timp ați studiat pentru această piesă?
1: Aproape un an. Un an, simt de că am început vara trecută și imediat este vară din nou. Început, cred că în iulie, început să citim lucrarea.
0: Dragă Ștefania, aproape un an, da, este totul pe termen lung și se cunoaște că ați interiorizat-o, ați făcut-o a voastră, piesa voastră. Dragă Ștefania Turcu, ce te-a atras la duoul Opus 7 de Kodály și cum construiești dialogul dintre vioară și violoncel într-o lucrare atât de intensă, draga mea?
2: Nu a fost un lucru ușor, țin minte că la început l-am întrebat pe David ce a ținut atât de mult să facem această lucrare. El de atunci voia foarte mult să simtim acest concurs care tocmai a avut loc.
0: A câta ediție? A câta ediție a fost de la acest concurs?
2: A fost ediția 22-a ediție.
1: Și a fost prima oară în istoria concursului când s-au acordat două premii întâi, una pentru plantare din acest solo și una pentru două de Kodály.
0: Și ambele le-ați luat voi.
1: Da.
0: Fantastic, da. Felicitări, este, înseamnă că sunteți vârful vârfurilor, elita. Draga mea, povestește Ștefania, scumpa.
2: Așa, și cum spuneam la început, nu a fost ușor, mai ales că sunt, pentru cei care cunosc acest instrument, vioara, nu sunt lucruri ușoare acolo, nici ca și ritm, nici ca și pur și simplu tehnica viorii este diferită față de concertele pe care le avem solo pentru vioară și orchestră. Și a fost o întreagă provocare ca să ne putem însuși această lucrare, să putem înțelege, să putem interpreta cât de bine am putut. Acea interpretare pe care am ascultat-o mai înainte a fost o interpretare din iarna trecută, din decembrie, cred că. Și a fost chiar doar cu partea întâi din timpul repetițiilor. Noi avem acest obicei să ne înregistrăm ca să ne dăm seama ce mai trebuie să modificăm, ce mai trebuie să îmbunătățim.
0: Wow, felicitări, dragă. Simți uneori că cum cele două instrumente vorbesc ca două personaje?
2: Așa este. Este un întreg dialog și trebuie construit foarte bine, trebuie multă atenție, multă răbdare și în fiecare zi, câte puțin, picătură cu picătură pus pentru ca rezultatul final să fie unul calitativ.
0: Ce înseamnă pentru voi spontaneitatea în concurs?

0: O lăsați liberă sau mai curând vă bazați pe ce ați repetat intens?
1: Păi, noi sigur că repetăm ca să avem o anumită siguranță atunci când suntem pe scenă, să fim siguri de fiecare idee muzicală, doar că fiind vorba despre muzică, fiecare interpretare este spontană, că ți-a dus vorba de spontanitate și de fiecare dată când cântăm, noi muzicienii mereu vom cânta diferit. Fiecare interpretare este diferită. Chiar dacă este aceeași lucrare și același interpret, fiecare reproducere este spontană și unică în felul ei.
0: Felicitări! Cum a început colaborarea voastră și de câți ani?
2: Colaborarea noastră a început din anul întâi de facultate, chiar în prima zi de facultate. Noi am fost repartizați la aceeași doamnă profesoară, doamna profesoră de muzică de cameră, Emanuela Josa. Care îi mulțumim foarte mult pentru toate orile și toată dedicarea pe care ne oferă.
1: Ea n-a și îndrumat cu acest duo de codai.
0: Asta fiind în ce an? Deci...
1: Noi în 2024 ne-am cunoscut, în 2 octombrie 2024, o zi după festivitatea de deschidere a universității.
0: Ce frumos! Și precis serbați acest 2 octombrie în fiecare an, ziua întâlnirii voastre, o întâlnire magică, precis.
1: De că eu am ajuns acolo în sala de muzică de cameră, unde am fost toți chemați să fim prezenți pentru a fi repartizați la diferitele formații camerale. Doamna profesoară Manuela Josa a postat un afiș pe care scria că pe 2 octombrie la ora 3 după amiaza să fiți în sala 125 a conservatorului. Eu am ajuns, acolo așteptam să mi se spună și mie în ce formații sunt. Iar Ștefania a intrat și ea în sală mai târziu, un pic, câteva minute, că a ajuns vreo un sfert de oră mai târziu decât mine. Și fix atunci când intra ea, doamna profesoară începea să vorbească despre formația noastră în care ne-a repartizat. Era vorba de un trio. Uh-huh. Și fix atunci a intrat Ștefania în sală și fix despre ea era vorba în acel moment. Și
0: e impresionant.
1: Mi s-a spus că ea este Ștefania Turcu, ea este violonista cu care veți cânta. Și am dat mâna și am făcut cunoștință. Și
0: s-a creat legătura. Superb.
1: Da.
0: Cine este mai perfecționist dintre voi doi la repetiții, dragilor? Ștefania, spui tu? Am văzut...
1: Da.
0: Ziua...
1: Este o perfecționistă care lucrează rar. Ei îi place să lucreze rar. Asta și cu repetitorul ei solo mereu studiază lent ca să fie în control, să poată să controleze fiecare mișcare a corpului. Și asta apreciez foarte mult la ea. Am învățat și eu de la ea multe lucruri de când o cunosc. Eu recunosc că în studiul meu nu sunt chiar atât de, disciplinat la fel ca ea. Uh-huh. Și la fel și în duo. De când le repetăm împreună, ea este cea care ține la acest studiu rar pentru intonație, pentru ritm, ca să fim împreună, după care putem mări pasul. Eu
0: Superb.
1: sunt un pic mai nerăbdător, recunosc, și mă aștept să iasă din prima repede, doar că bineînțeles că nu
0: Nu
1: funcționează așa.
0: funcționează. Da, drag. Am pregătit, mai încercăm o dată cu lăutarul de George Enescu, a fost tehnician, o să vedem dacă a rezolvat.

0: Superb. Ștefania Turcu în Lăutarul de George Enescu. Foarte frumos și exact așa cum scrie în partitură. Dragilor, Ștefania și David, ce înseamnă pentru voi invitația de a susține un recital la Collegium Hungaricum din Viena?
1: Păi este o foarte mare oportunitate pentru noi. Pentru asta ne-am și înscris la concurs, pentru că ceea ce este foarte frumos la concursul Festivalului Muzicii Maghiare din București este faptul că premiile sunt în recitaluri. Premiul 1 este un recital la Viena, premiul 2 recital la Budapesta, iar premiul 3 recital la Roma. Deci nu era atât de mult despre care premiu era câștigat, pentru că indiferent unde mergeam, era foarte bine pentru noi. Budapesta, în Roma, ar fost la fel de, am fi ieșit la fel de câștigați. Pentru că de asta ne-am scris, pentru că știam că dacă obținem un premiu, vom avea ocazia de a avea un recital în una din aceste capitale europene cu avion asigurat, cu drum asigurat și cazare și tot ce trebuie.
0: Și știți când va fi?
2: Va fi în luna ianuarie a anului viitor, data care este stabilită.
0: Grozav.
2: Dar știm repertoriul că vom interpreta două de Ravel și două de Codei, plus probabil câteva mici bisuri.
0: Superb. Am găsit cu Teodor David Soporan și dirijor Paul Hoskins partea întâi din concertul în do major de Haydn. O dăruim ascultătorilor noștri cu David Soporan la violoncel.

0: Haydn, concertul cel mai greu pentru violoncel, do major, cu David Soporan. Dragă David, vroiam să vă întreb pe amândoi dacă aveți ritualuri înainte de concert și cum gestionați emoțiile. Mai sunteți sau ați plecat? Ok. Dragă David, da, sunteți din nou, mă bucur.
1: Live.
0: Ah, ce frumos. Cum?
1: Ritualuri înainte de a
0: Da.
1: cânta.
0: Și cum gestionați emoțiile? Asta. Probabil că tinerii muzicieni sunt interesați, poate le puteți da tip, cum se zice, adică sfaturi, mă refer. Eu, de exemplu, eu fac exerciții de respirație și încerc să fiu liniștită, să nu interacționez cu oameni înainte de a intra pe scenă.
1: Da.
0: Da.
1: Păi, ceea ce fac eu este să merg pur și simplu cât de bine pregătit pot eu, să știu că cunosc lucrarea pe care o cânt din toate punctele de vedere și atunci asta îmi dă o siguranță în mine pe scenă. Mie nu-mi place să fiu singur. Înainte de a cânta, îmi place să am oameni lângă mine, dar asta, dacă ar fi să dau un sfat altor muzicieni, ar fi pur și simplu să vină cât de bine pregătiți pot ei
0: Da,
1: pentru
0: asta
1: lucrarea.
0: Asta e cea mai bună, cel mai bun, cum se numește, cel mai bun sfat, adică să stăpânești piesa și să studiezi înainte, că n-ai cum altfel. Am
1: Da,
0: pregătit, da, spuneți, dragă.
1: trebuie și mult solfegiu ca să cunoști o lucrare, să nu o cunoști doar pe instrument, dar și în mintea ta să fie foarte clar ce vrei să transmiți și poate să fie mai clar decât să cânți cu vocea lucrarea pe care urmează să o interpreteze. Acolo se vede
0: Da, într-adevăr, calitatea și
1: cum
0: cum
1: te
0: ai.
1: vezi.
0: Aș vrea să o întreb pe Ștefania, draga mea. Voi veniți din regiuni diferite. David vine din Transilvania, din Brașov, și iar tu vii din Moldova, Ștefania, dragă. Cum se împletesc aceste două rădăcini, moldovene și transilvanene? Cum vă simțiți? Ați avut diferențe de...
2: Avem, cred că, cele mai mari diferențe. Suntem opuși, doamna Petre, dar el este o fire foarte optimistă, e foarte relaxat, chiar cum vă spunea el că înainte de a cânta pe scenă, el preferă să stea cu oamenii. Eu sunt invers, eu prefer să stau singură. Nu sunt atât de optimistă ca și David. Sunt destul de analitică și mereu caut să fie cât mai bine și imediat observ lucrurile care ar trebui îmbunătățite. Și mai ales atunci când repetăm împreună, avem destul de multe divergențe, deoarece David întotdeauna își dorește ca lucrarea să fie mereu cumva într-un stadiu mai final. Iar eu întotdeauna vreau să facem rar, să fim foarte siguri pe ceea ce cântăm, să fim foarte bine puși la punct. Și da, putem să spunem că este destul de interesant să repetăm împreună și să lucrăm împreună.
0: Ce frumos! Da, am văzut că ziua ta este pe 24 Decembrie ești născută, un Christkind, cum se spune, un cadou de Crăciun pentru părinții și România și talentul tău. Într-adevăr, da, fiul meu e născut pe 25 decembrie și da, cadouri. Iar David în ce zi e născut? Când e ziua lui? Sau când e ziua ta, David?
1: Ia, știi, Stefania?
2: Da, ziua lui este pe 29 august.
0: Ah, 29 august, da, fecioară. Da, tot perfecționist, de fapt tot perfecționist suntem cu toții și într-adevăr și eu fac la fel. Deci nu studiez nimic repede pentru că se imprimă cu defecte în creier, în mental. Și din cauza asta eu găsesc o metodă excepțională să încep de la studiat langsam. Mai există și un proverb german, langsam, langsam, aber sicher, încet, încet, dar sigur. Este un proces, da, foarte frumos. Am găsit cu Ștefania melodie de Gluck. Și nu știu din ce an, de acum 3 ani, pentru ascultătorii noștri, cu Ștefania Turcu, melodie de Gluck.

0: Superb, dragă Ștefania, un sunet excepțional. Foarte frumos. Un mesaj pentru tinerii muzicieni, dragilor, Ștefania Turcu și David Teodor David Soporan, violoncel, Ștefania, vioară. Un mesaj, dragilor, pentru ascultătorii emisiunii Armonii Clasice.
1: Sigur, și noi suntem, ne considerăm încă destul de tineri, dar am putea să spunem că pentru tinerii muzicieni care sunt la început de drum și care își doresc o carieră și sunt deciși să urmeze cariera muzicii, eu le-aș sugera să aibă în mintea lor foarte bine definit unde și-ar dori să ajungă și ce și-ar dori să facă. Să încerce să nu se piardă în tot felul de oportunități care pot veni pe parcurs, ci să știe foarte bine să gestioneze timpul și ceea ce își doresc ei să facă. Să știe cum să studieze, în ce manieră, să aibă grijă și de corpul lor în același timp și de mintea lor și să aibă foarte multă răbdare.
0: Mulțumesc foarte mult, vă îmbrățișez la București. Eu sunt Luminița Petre pentru dumneavoastră de la emisiunea Armonii Clasice. Rămas bun!

Bun găsit, dragi prieteni, este ora 19 fix, astăzi în zi de 20 mai, aveți, așa cum v-am avertizat astăzi dimineață, întâlnire cu emisiunea dumneavoastră preferată la Popasul Dorului. Sunt Georgeta Zbigli, vă mulțumesc că sunteți și astăzi alături de mine și vă salut respectos ca de obicei, invitându-mă să rămâneți alături până la ora 20. Astăzi am așa un amalgam de melodii pentru că este ultima zi de primăvară, mâine este Constantin și Elena și așa eram în dubii ce cântece să aleg de vară, de Constantin și Elena și împletindu-le așa pe toate încerc să mă descurc până la ora 20 și să vă ofer absolut tot ceea ce aș crede eu că așteptați de la emisiunea mea. Așa, ca să intrăm în pâine din plin, din primele minute, am să deschid emisiunea din această seară cu o melodie interpretată de Maria Iliuț, Cântați păsărele dragi, pentru că în vechile tradiții se spune că astăzi încetează păsările să cânte. Dacă, așa cum știm de blagoslovenie, începe să cânte cucul, prima dată cântă cucul, începând de mâine se spune că nu se mai aude până la anul viitor. Și păsările încep să cânte, parcă mai puțin, așa cel puțin spun analele din istoriile noastre vechi. Dar noi nu ținem cont de asta, încercăm să credem că dimineață ne trezim așa, cei care se trezesc dimineață cu zumze de păsărele și dacă nu avem păsărele la cap înseamnă că nu suntem în toată firea, așa că, dragi prieteni, eu încerc să fiu verticală până la sfârșitul emisiunii și să vă ofer cântece frumoase cu care să vă țin aproape. Hai să o ascultăm pe Maria Iliuț, Cântați păsărele dragi!

0: Să-i dăm sufletului ceea ce îi se cuvine.
1: O emisiune care sună de minune.
0: La Popasul Dorului.
1: La Popasul Dorului.
0: Cu Georgeta Zvihli.
1: La Zigzag de România. Pe Fraies Radio Fior Stuttgart.
2: Da, am deschis programul de astăzi, dragi prieteni. Eu am să trag cu ochiul și la TikTok, pentru că încercăm să fim prezenți și aici. Salutăm lumea și de pe TikTok. Vă invit pe pagina mea de Facebook, Georgeta Zbicli, să vizionați și să ascultați emisiunea La Popasul Dorului, emisiune la Radio Frei Fiur Stuttgart. Frecvența este 99,2 FM, iar redacția se numește Zigzag de România. Continuăm, dragi prieteni, și așa cum spuneam, mâine este sărbătoare. Este Constantin și Elena, am și eu acolo câțiva Constantin, câteva Elenuțe și am să încerc astăzi să le dau câte un cântec frumos, pentru că mâine nu avem emisiune. Așa că la mulți ani vom ura tuturor sărbătoriților de mâine, iar special pentru ginerele meu Costică și pentru buna mea prietenă Elena, tot binele din lume și vă am în suflet în fiecare zi. Hai să ascultăm un cântec vesel interpretat de Laura Lavric, așa ca să înveselim lumea.

0: la popasul dorului.
1: Emisiune de folclor autentic românesc cu Georgeta Zbihli. Georgeta Zbihli.
2: Da, aici suntem, se pare așa că astăzi prietenii noștri întârzie să apară, dar cu siguranță dacă vor apărea ei în timpul emisiunii, nu vor reuși să vadă începutul. Emisiunea rămâne pentru 30 de zile pe pagina mea și o vor putea revedea după. Îl salut doar pe Gheorghiță și îi vom oferi și un cântec în dar astăzi. Hai să vedem ce am putea asculta. O melodie, de fapt, care îmi place mie foarte mult și chiar vreau să spun că o cântam când eram mică. Este vorba de Irina Login, Made That Mama, cântecul.

Da, prin pădurea cea de spin că m-am dus printre străini și chiar printre străini, iată că încerc să fiu alături de voi, dragi prieteni, și mă uit acolo că deja Sorin Galan și sper că este și mama Magdalena acolo alături de el și ne ascultați împreună. Vă îmbrățișez cu drag. Frumoase salutări îi trimit și doamnei Marcela Costea și ea tot timpul este prezentă alături de noi în emisiune. Și hai să trecem mai departe, pentru că așa cum am spus, mâine este sărbătoare la noi, Constantin și Elena. Ginerului meu Costel îi urez la mulți ani, multă sănătate și tot ce își dorește el să se împlinească, pentru că dacă se împlinește, știu sigur că se împlinește alături de soția lui și de frumosul lor copil. Și va cânta Floarea Calută, cred că am pregătit eu cu Constantine pentru special astăzi, pentru generică. Hai să-i spunem la mulți ani și să-i cânte Floarea Calută. Constantine, o melodie atât de ascultată și de prețuită de cei care iubesc muzica din Teleorman.

Acesta a fost cântecul Constantine, Constantine. Și dacă este sărbătoare mâine și dacă, bineînțeles, avem atât de mulți cu acest nume, Constantin, și cu Elena la fel, mâine sper să o întâlnesc pe Elena, măcar un buchet de flori să-i dau, că este ziua ei de nume, și nu știu cum am să mă scot cu generică, dar văd, eu mă descurc. Am să vă spun legenda lui Constantin, sau Constantin, cum îi spuneau bătrânii. Era un păstor tânăr, extrem de credincios și cu un suflet curat. El avea grijă de turmele satului și iubea natura mai mult decât orice. În acele vremuri, păsările cerului nu cântau toată primăvara, așa cum o fac azi, ci aveau o singură zi de sărbătoare în care își revărsau tot harul, ziua de 21 mai. Această zi era guvernată de o pasăre mititică numită Gliceria. Eu nu știu care e aia, Gliceria, dar în fine. Sau Constantinu. Gliceria era considerată regina păsărilor. Să fie privighetoarea? Nu cred, nu știu, dar am să caut să văd. O ființă cu glas atât de dulce încât putea vindeca boli și putea face ogoarele să rodească doar prin cântecul ei. Legenda spune că Dumnezeu îi dăduse lui Constantin datoria să vegheze ca în această zi sfântă nimeni să nu muncească pământul, să nu semene și să nu taie lemne, pentru că păsările să poată cânta în liniște vestind vara. Dacă oamenii respectau liniștea, Gliceria zbura peste holde și le binecuvânta cu rod bogat. Într-un an furat de frumusețea primăverei și temându-se că nu va termina treaba la timp, Constantin a nesocotit porunca. A ieșit cu plugul arat chiar pe 21 mai, gândindu-se că Dumnezeu nu-l va vedea, și printre dealurile înalte a încercat să fenteze, cum am înțeles eu. În acel moment, pasărea Gliceria s-a oprit din cântat. Cerul s-a întunecat, iar o boare rece a lovit pământul. Se spune că Sfânta Elena, mama lui Constantin, văzând din ceruri greșeala flăcăului, a coborât sub forma unei femei bătrâne și înțelepte pentru a-i da o lecție. Bătrâna i-a spus lui Constantin că, pentru că a prețuit munca trudnică în locul armoniei și al respectului față de natură, de atunci înainte, ziua de 21 mai va fi ziua în care toate păsările pădurii se opresc din cântat. Speriat flăcăul și-a regretat fapta, s-a pus în genunchi și a cerut iertare. Pentru că inima lui era totuși bună, Sfânta Elena l-a iertat, dar l-a lăsat un semn. Din acea zi, păsările cântă doar până la 21 mai, zi în care își au rămas buni de la primăvară. Își învață puii să zboară și amuțesc, lăsând locul arșiței verii. Și din această legendă s-au născut o serie de superstiții și obiceiuri puternice în satele românești, cunoscute sub numele de Constantinul Puiului. Se crede că în această zi, cucul, care a început să cânte la blagoveștenie, și celelalte păsări își termină cântecul din acest an. Pentru apărarea holdelor, ca recoltele să nu fie distruse de grindină sau lăcuste, agricultorii nu muncesc pământul în această zi. Iar cei care seamănă ovăz, porumb sau mei pe 21 mai vor avea parte de culturi mâncate de păsări. Ce frumos! Îmi plac foarte mult aceste legende, și de aceea de multe ori fur așa din programul muzical ca să vă mai spun și vouă, pentru că sunt delicioase. Odată de mult acestea ne le povesteau bunicii, dar este bine să ne reamintim de tot ceea ce odată, când eram copii, ne spuneau bunicii noștri. Iată că și Corina Maria Zidaru este alături de noi. Așa, Elena Sireteană, că Marcela ne roagă să-i oferim o melodie Ilenei Sireteană. Îi spunem și noi la mulți ani, așa cum spunem de fapt și celorlalte doamne care poartă acest nume și îndemnă așa lumea să mai lase numele astea așa mai europene, și când apar copiii, nepoții, să mai folosească și aceste nume de Elena, Maria, pentru că sunt foarte frumoase și sunt ale noastre. Și dacă am vorbit de Ilenuța, ia să-i spunem noi la mulți ani și Elenei noastre, Elena Iurchin.
Buna mea prietenă, mâine își sărbătorește ziua de nume și urez la mulți ani și toate gândurile frumoase. Hai să o ascultăm. Păi hai să o ascultăm pe Angelica Flutur, că ea este cu Ilenuța în repertoriu.

Da, frumos cântec, sperăm că l-a auzit și doamna Elena Sireteanu și cu siguranță sper să-l audă și Elenuca mea, că astăzi este și pentru ea. Ia să vedem și doamna Gianina Casariu se uită și mulțumesc foarte mult, cu tot respectul, mă bucur că sunteți alături de emisiunea mea la Popasul Dorului. Continuăm, dragi prieteni, și poate că așa am să exagerez puțin, dar știți că mie îmi place foarte mult o melodie și așa parcă în ultima perioadă am ascultat-o atât de mult că nu mă îndur să nu vă ofer și vouă, pentru că are niște versuri extraordinar de frumoase. Trebuie să recunosc că am descoperit-o cam târziu, pentru că prima dată am auzit-o cântând Andra și apoi am început să cercetez de unde provine această melodie, cine o cântă, și am aflat că o cântă Ionela Moruțan. Și astăzi vă ofer din nou, pentru că îmi place foarte mult și cu siguranță vă unge la suflet și pe voi. Hai să o ascultăm, pentru că atunci când vă este bine sau când nu, dați cu pâine, nu cu piatra. Hai să o ascultăm, melodia foarte frumoasă. Tuturor sărbătoriților de mâine care sărbătoresc ziua de nume și tuturor celor care de fiecare dată sunt alături de mine când am program, vă ofer cu mare drag această melodie.

0: La popasul dorului cu Georgeta Zvihli. O emisiune care sună de minune la Zigzag de România.
1: Da, aici sunteți la Zigzag de România, dragi prieteni, și noi continuăm. Iată că și a și trecut jumătate din emisiunea noastră. Am să-mi dau puțin telefonul deoparte să văd dacă mai este cineva pe acolo, să nu cumva să uit să menționez numele, pentru că asta mă bucură în primul rând pe mine și sper că și pe dumneavoastră. Hai să trecem mai departe. Mariana Ionescu Căpitănescu. Am ales astăzi o melodie mai vechiuță, așa, nu chiar nouă, înregistrată recent, dar este frumoasă și hai să o ascultăm.

să fac și distribuirea emisiunii pe toate grupurile în care sunt înscrisă. Din nou mulțumesc administratorilor că îmi primesc cu mare drag emisiunea de fiecare dată. Să știți că nu mai am dat distribuirea și când văd deja că primesc notificarea că au acceptat emisiunea, mă bucură foarte mult și am mai spus-o și am să repet, nu atât de mult pentru mine, pentru că este clar că mă bucur și eu, dar pentru faptul că în acele grupuri sunt cu siguranță români care au această oportunitate de a asculta cântecul nostru de acasă și sper să fiu pe placul tuturor cu tot ceea ce pregătesc. Ia să vedem cine mai este acolo. Mariana Rusu, te salut cu mare, mare drag și mă bucur că ești alături de mine în această seară. Și un Iliuță, cred că este acolo. Da, Costea Ilie Traian este și el prezent în programul nostru de astăzi, așa ca privitor și ascultător, și ne bucură foarte mult, cel puțin pe mine îmi bucură mult atunci când văd prietenii care sunt de fiecare dată alături de mine și când apar nume noi aici pe ecranul meu, mă bucur mai mult. Hai că m-am bucurat eu destul astăzi, să vă bucur eu pe voi cu un cântec frumos de această dată, Petronela Petruneac. Hai să mai ascultăm un cântec din Bucovina, pentru că văd că am bucovineni destui acolo.

Da, aceasta a fost Petronela Petruneac, dragi prieteni. Țin așa să vă amintesc o oarecare statistică, nu știu dacă este chiar așa la zi, dar peste 1,8 milioane de români își sărbătoresc ziua onomastică mâine, iar cele mai populare nume sunt Constantin, Costel, Costi.

Din Elena, Elenuța, Nuța sau Lenuța, Costi, Costi al meu, la mulți ani, spun la mulți ani lui Ginerică să am zile bune acasă, glumesc, dar este și ziua al dumelui său și sperăm să reușim mâine seară să-l sărbătorim așa, pentru că toți muncim de dimineață până mai spre după amiază. Continuăm, ia să vedem ce am mai pregătit eu aici. Hai să-l ascultăm pe Petrică Mățu Stoian, să ne amintim de el, pentru că, așa, fiind mâine sărbătoare, acolo Constantine noștri sigur vor cinsti un pahar de țuică și dacă o vor lua și pe Elenuca lângă ei, lucru bine făcut.

mi-l luai, sărmuiere și mai stai. Că ne stă norocul loc, aruncă-l ia mie pe foc. Doamne ajută că mi-l luai, sărmuiere și mai stai. Că ne stă...

Să nu fie năcaz, Aristică-i beat, eu treaz, al dracu cu mâna mea, cazanul gelui mai da. Auzi, mă, mână-mână! Cermina-i ce făcut țuică, mama ta-i m-a făcut turtă, și-l chemai pe Aristică, să-l cinstesc cu una mică. Cermina-i ce făcut țuică, mama ta-i

0: A ta nu-i de prună.
1: La popasul dorului cu Georgeta Zvihli. O emisiune care sună de minune. La Zigzag de România.
2: E, cea pe care o am eu sunt sigur că e de prună. Și continuăm, dragi prieteni, uitându-mă la ceas. Este deja ora 19:43. Am spus eu că așa cum trece timpul în această oră de emisie, nu trece niciodată. Să știți că la servici nu-mi trece ora așa de repede, dar aici se zboară efectiv. Am ascultat noi Petrică Mățu Stoian, mi-am luat cazan de țuică. Și dacă se întâmplă că ai noștri Constantin mâine vor bea un păhărel în plus, ia să vedem ce spune Mihai Ciobanu.

dimineață vin spre casa mea și-mi închide ușa-n față nevăstuica rea. Într-o zi de dimineață

0: popasul, la popasul Dorului. Emisiunea ta de folclor românesc autentic la Zigzag de România, realizată și prezentată de vocea ta preferată, Georgeta Zbihli, la popasul Dorului. O emisiune care sună de minune.
1: Da, mă uitam acum pe calendar, pentru că în scurt timp trebuie să-mi iau rămas bun de la voi. Și să știți că pe data de 25, deci luni, este rândul Daianei să facă emisiune, apoi miercurea următoare este a lui Emil. Noi ne vom revedea și reauzi, cred că pe data de 1 iunie. Și să vedeți atunci chinuială pe mine, pentru că voi găsi o sumedenie de melodii pentru copii și eu n-am să reușesc să vi le ofer pe toate, așa cum mi se întâmplă de fiecare dată în emisiune. Astăzi n-am mai scos hârtiuțele mele, pentru că m-am gândit așa, să mai dau un cântecel de veselie, de drag, de dor, să oferim cântece frumoase sărbătoriților de mâine, Constantin și Elena, și dacă i-am amintit din nou pe împărații Constantin și Elena și cei care își sărbătoresc ziua numelui mâine, hai să le urăm încă o dată la mulți ani și să aibă o zi frumoasă cu toții, să se bucure de, și de zi și de numele pe care îl poartă.

Și de la olteanca noastră frumoasă, Maria Ghinea, trecem puțin așa spre partea Vâlcei, unde o găsim pe Nineta Popa, cu toate că melodia se intitulează Pe drumul Banatului, foarte frumoasă și ritmată.

Da, dragi prieteni, mai avem 6 minute și încerc să cred că intră așa două melodii cum le-am pregătit eu aici. Mariana, îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Probabil că Dumnezeu are o menire pentru tine și dacă am făcut ani de zile acest lucru la Rădăuți și am bucurat atâtea suflete cu cântecul popular tradițional românesc, iată că m-a aruncat aici în Germanica și m-a găsit Dumnezeu din nou să mă așeze la microfon, să fiu alături de ceea ce mi-este drag să fac și mai ales de voi cei care mă priviți și mă ascultați. Și cu drag, Marcela, am oferit și doamnei Ilenuța Sireteanu dedicație astăzi ca să se bucură, sper să asculte și nu voi omite să mai spun o dată, chiar dacă mă repet, la mulți ani tuturor sărbătorițelor de mâine. Noi, așa cum am spus, ne vedem peste aproape 2 săptămâni, pentru că așa mi este programul și apoi ceva schimbări, dacă vor fi, o să vă anunț. Da, vă mulțumesc și eu pentru urări, că sper să am nu o soară frumoasă, ci o soară în care să mă odihnesc, pentru că am avut niște zile pline de muncă de la începutul săptămânii și încerc să cred așa că nu am o culoare cum îi place popii, pentru că sunt foarte obosită, dar recunosc că această oră care stau alături de voi și de cântecul popular mă încarcă cu o energie imensă și apoi mergem la treabă în continuare. Dragi prieteni, vă mulțumesc. Mulțumesc pentru atenția acordată, vă doresc în continuare o seară plăcută, până ne vom revedea, timp frumos și bun și suflet curat și tot pe 99,2 FM aici, în Germania și pe Facebook ne vom reîntâlni ca de obicei. Frânturi din emisiune, lansez și pe TikTok, să fiți curioși și să ascultați, să priviți toată emisiunea. Toate cele bune, vă îmbrățișez cu drag!